An tsuai zo ta ti la thiam ta karun satu kha vanal manga ya ani zair moi hun kan mang me kan ya tu na chuan pc larin lui zai kan ngai thavele anga ka phur zo lo ti la ran sang.